Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Taulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir Kejohanan Bola Keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Berangkat sama anakda-anakda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Menyertai kejohanan bagi kategori perempuan anakda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bulkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, kejohanan turut disokong oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kejohanan berlangsung petang tadi di Batu Bersurat, Gadong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pingat bagi acara wushu pada Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Atlet Wushu Negara Basma Lashkar berjaya meraih pingat gangsa dalam acara combined event Taiji Kwan dan Taiji Jian pada Sukan Asia ke-20. Sementara itu, dalam acara lelaki Chang Kwan, atlet negara Walid Lashkar menamatkan saingan di tempat ke-14 daripada 21 peserta. Dalam acara karate komiti lelaki, Awangku Muhammad Muni Aiman tewas kepada peserta Indonesia dengan keputusan 1-2. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengurniakan maskot bagi acara tekbol bergu lelaki. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkiah, binti kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Taulah yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke sambutan Hari Kedamaian Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD. Diadakan bersempena Hari Kedamaian Antarabangsa, majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan di Kampung Anggrek Desa. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib-naib yang dipertua di sepanjang hayat PPBD. Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, naib yang dipertua PPPBD dan Dayang Nur Azrina binti Haji Sarbini, ketua Pesuruhjaya PPPBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan. Ketua Pesuruhjaya PPPBD dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan, kedamaian bukan sahaja perlu dihargai tetapi perlu diamalkan dan disebarkan melalui tindakan serta kehidupan seharian sebagai seorang ahli pandu puteri. Sambutan dimeriahkan dengan persembahan 5 orang finalis pertandingan pidato Hari Keamanan 2026 peringkat akhir dari kategori pandu puteri dan kategori pandu puteri dan pandu puteri ranger. Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian baju sukan rasmi PPPBD. Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyempurnakan penyampaian hadiah dan sijil kepada pemenang pertandingan Reka Bentuk Lencana Hari Pemikiran Sedunia 2026 dan pertandingan pidato Hari Kedamaian 2026 Anjuran Persatuan Berkenaan. Doa selamat dibacakan oleh Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan dengan tema melabur dalam kedamaian bagi semua di mana sahaja setiap hari. Sambutan Hari Kedamaian PPPBD diadakan bagi mengiktiraf pencapaian dan bakat ahli persatuan dalam pelbagai kemahiran, kegiatan serta pertandingan yang dianjurkan. Majlis penyerahan bangunan penjara Maraburong fasa 4 berlangsung kemarin di penjara berkenaan di daerah Tutong. Penyerahan kunci disempurnakan
oleh yang

0: terhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, kepada Awang Bahrain bin Haji Muhammad Yassin, pemangku pengarah pencara. Legasi sebenar pendidikan agama bukanlah bangunan atau sistem semata-mata, malahan manusia yang berjaya dibentuk dengan iman, ilmu dan akhlak yang kukuh. Dengan cabaran yang dihadapi generasi hari ini, pendidikan agama bukan sahaja perlu memastikan anak-anak mengetahuinya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk berpegang kepada agama. Demikian antara intipati tazkirah munajat khas anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-247 sempena sambutan Semarak Jubli Platinum Pendidikan Agama Formal Jabatan Pengajian Islam. Tazkirah bertajuk 7 Dekad Pendidikan Agama Mensyukuri Nikmat Meneruskan Amanah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Ashanul Azmi bin Haji Sarbini, pemangku penolong pengarah Institusi Pengajian Jabatan Pengajian Islam. Menyemarakan program munajat khas minggu ini ialah pegawai dan kakitangan Jabatan Pengajian Islam dari keempat-empat daerah serta jemaah dari beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis penyampaian sijil peringkat separuh akhir Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan Peringkat Akhir akan diadakan pada 1 Oktober 2026. 10 peserta iaitu 5 Qori dan 5 Qoriah termasuk Johan Menunggu, Qori dan Qoriah, Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 2025 akan bertanding di peringkat akhir nanti. 6 orang peserta belia akan menyertai program Mustaid Kem Pembangunan Kemahiran Belia Kebangsaan Antarabangsa yang akan berlangsung di Jabal Al-Akhdar, Kesultanan Oman. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Awang Haswandi bin Haji Osman, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Kesemua peserta terpilih merupakan peserta daripada program latihan pembangunan belia yang dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program Mustaid adalah kerjasama antara Kementerian Kebudayaan Sukan dan Belia, Kesultanan Oman dengan Outward Bound Oman yang menyediakan golongan belia menghadapi pelbagai cabaran serta memberikan impak yang berkekalan menerusi kurikulum latihan berasaskan pembelajaran pengalaman yang inovatif. Unit Pemulihan Cara Kerja Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Salihah melalui Program Pemulihan Jantung dan Program Harapan pagi tadi mengadakan aktiviti beriadah dengan mesej semangat bersama kita bergerak, bersama kita sembuh, bersama kita sejahtera. Program diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. 60 peserta program yang telah terpilih yang pulih dari kanser ginekologi mengikuti senaman ringan, aktiviti kesihatan dan sesi sosial. Menerusi aktiviti tersebut, peserta dapat melanjutkan pemulihan dan meneruskan amalan gaya hidup aktif di luar persekitaran hospital di samping ikut serta dalam aktiviti fizikal dan berinteraksi dalam persekitaran komuniti. Lebih 40 kilogram sampah berjaya dikutip sepanjang kempen pembersihan pantai di Taman Rekreasi Pantai Muara. Kempen sempena sambutan Hari Kempen Kebersihan Sedunia dianjurkan oleh Klub Antarabangsa Wanita IWC. Kempen mencerminkan komitmen berterusan IWC terhadap khidmat kemasyarakatan, kesedaran alam sekitar dan semangat kesukarelawanan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 10 p.m. Brunei time.